0: 100个答案。
1: 将軍。
2: 貴様に重要な任務を与える。こいつと組んで八郎軍を潰してこい。
1: はい。
2: これは返す。
1: ありがとうございます。

0: 岡崎からの報告によりますと、コンドゥーハイは十数個師団を率いて我々を包囲している模様です。
1: 天の運を賜る。天の加護が我が国。八路軍の首脳機関は必ずそこにいる。
2: 第四、第一、第九および第十六の閣僚団は武京に移動中です。黒森騎兵団も動き出しました。
1: 天の意に背けば災いが起こる。岡崎の現在の位置はまだ把握できんのか。
2: 韓流鎮、韓家の

0: 就必须把他们留住。
1: 敵士だ！大きい気にしないよ！
2: 我々はすでに3つの防衛線を敷いています。
3: 明日まで粘るんだ。
2: 明日までですか。
4: 下腹司令部がすでに命令を下した。援軍はこちらに向かっている。明日まで持ちこたえることができれば、奴らは籠の中の鳥だ。ここは頼んだぞ。お任せください。
1: 戦闘準備！
4: 峰に上がるぞ。
1: 戦闘準備！

0: 洞窟も失われました。包囲されています。
1: 笠原参謀に、
2: いや、忠将軍に直接電報を送って航空隊を要請、ここを爆撃させる。具体的な位置は軍機で表した。カンカノンは八王に包囲をされた。我が軍はこの陣地とともに存亡をかける。以上だ。
3: はい、はい。

0: 司令官、大本営から宮殿です。独立混成第二旅団旅団長の後任に関し、大本営としては河北方面軍から選出したいということです。
1: 大本営に電話を出して、金茶木の高山軍は山中に隠している。もし阿部軍いないの場合は、人類の部隊を消滅するの戦略は完成できるか。阿部軍はただ一人の山地三島三門派ですよ。
2: 安倍将軍、下に見えるのが太閤山です。

0: 支队长，比约定时间晚了一个小时，这个陈木信靠不住。
1: 宁做战死鬼，不做亡国奴，阴阳一点，不见不散。支队长，村南出现大批鬼子，
2: 我们被鬼子包围了。
3: 现在三百多敌人，再不撤，别包饺子了。西北敌人最多，往南边撤。
2: 小薇，你打敌人屋，二三队跟进五大队，三大队在后，往西北冲。你怎么还在这儿？西北敌人最多，往南边冲，南边没有敌人。曹德文，等你看见敌人，整支队完蛋了。你要怕死，我出去不行？
4: 小司哥です。小島君、対角の三十八式は災害地の上だ。
5: はい。
4: はい。旅団長、東北両方向へ突破を図った。撃退いたしました。
5: 鈴村部隊を町部前進に入れと伝えろ。
4: はい。そうですな。その方法でいけば、ネズミ一匹逃すことはないでしょう。
5: <笑>素晴らしい。うん、お前、ありがとうございます。
4: この光景は似合いけど、香りは素晴らしい。そうですな。
5: だが、いい気に飲むとあそこで吐く。いい温度に下げるまでを待つ。その後はゆっくりと味わうのだ。
4: 上！跟进五大队，上！
5: 旅団長、敵軍が西へ突破。
4: 空軍地の共産軍に右翼の砲兵に伝え。鈴村に部隊を追撃を伝える。
5: はい。
4: いや、旅団長、共産軍と治安軍が混ざっているんですか。よろしく。<笑>
5: 부대

0: 与那城殿、戦況をお伝えします。敵死者504名、村民を104名捕らえました。
1: 行きで犬に組むのは嫌いだ。
0: はい。
1: 待て、この東夷林村を作戦地図から消せ。
0: はい。
2: 早く戻るぞ。
3: 早く戻るぞ。
2: 早く戻るぞ。
0: おやすみ。

0: 新兵に戦場に出たことはありません。機会を与えても。そうか。奴を殺せ。 奴を殺せ。
1: 小鬼子，我日你祖宗！小鬼子，我日你祖宗！
0: 何を叫ねばな。
2: 俺は何だろう。死にたくないと。

0: 曾支队长，我什么时候介入工作啊？
1: 不行。
0: 哎，别忘了叫我啊。
2: 有点久。
3: 哦，三毛桥，第三级の粛清作戦はそろそろ始まるんだ。私は第二旅団の名前を翌朝の朝日新聞に出させるんだ。
4: もしもし、旅団長にお伝えいたします。は、では。
3: どうした？
5: 多田司令官が明日米兵に参られるようなと。
6: 我要是去了也能给你帮帮忙。
0: 支队长大人，你这是要去哪儿啊？
7: 哦，我看天不错。散散步。
0: 你这是要去找季中书吧？杨司令应该跟你交代过了，我这次来就是协助你调查程步青。怎么，想甩掉我呀？
7: 嗯，

0: 夜が何かご用ですか。
1: どうぞおかけください。
0: はい。
1: 阿部君、ごめんけど台本から飛行点簿があり、あんたに国に帰って天皇陛下の自治部官を兼任することを決めました。天皇陛下の自治部官をいただくことは、これはあんたの意向だけじゃなく、これは河北方面軍の誇りであり、まもなくあんたのために飛行機も用意しますので、昼ご飯食べてから東京へ帰りましょう。
0: しかし私は指導にのお礼がございます。
1: よでください。

0: 団長、チェンブーチンが参りました。
1: 領館におこれ。
0: はい。
2: いや、有才。
1: 後輩は静かの中に教員がある。佐渡は花や風の中の湿水の子だしだ。水は熱くも冷たくもなる。葉は常に静かに香りを放ち、娘へ稽古を手紙をもらった。小島君は政治家で就寝。今回の就職の向こうで待ち合いはないか。
0: はい、恥ずかしながら。
1: 知り合いで何年だ。
0: 3年になります、長官。
1: 君は佐渡の精神を持っている。妖帝第一連隊副隊長の一員が空いている。だから君を副隊長にさせたい。君はどう思う。
0: ありがとうございます、長官。
1: 鈴村大佐は豊富な作戦経験を持つ。でも彼は手荒れを焦るので、君が言ったら千代と彼の警官を補うことができる。
0: 了解、長官。感無量であります。
3: 刚接到副官长电话，鬼子准备扫荡，部队指挥权暂时由程有利代行，这程不清一时半会儿怕是回不来了。
4: 代行指挥
5: 鬼子扫荡什么时间什么路线？
3: 他也不知道。
5: 那谁能知道？
3: 翻译官王长云应该知道。
5: 你跟我说过王长云有个姘头。
3: 对，就在城里。
6: 长云，你怎么才来呀？
7: 现在来也不晚啊。
8: 别动，别动，
7: 进去。
9: 八爷，我真不知道啊。
10: 既然他什么都不知道，留着也没用。
5: 宰了他！
9: 别！八爷，我都招。
11: 燕素雅，
5: 是。我打算在这儿给他布个局。通往银坊有两条路，燕素崖是其中一条。从白石口到燕素崖，两侧都是大山，中间宽四五十米长的河套，打伏击的绝佳好地段。我早就盼着这一天了。
11: 鬼子要是走另外一条路，就好被柯南请啊。我把酒宴给师孙备好了，他要是不来的话，我怎么开席啊？
5: 别忘了，我可是狼幼子。
11: 曾永雅，军中无喜宴呢。
5: 鬼子不进燕素崖，我提头来见。
11: 通知张英，任务已经完成，可以回分去了。
5: 啊！
12: 队长，队长，
5: 阿忠，
12: 哎，
5: 从现在开始，你正式继任第五大队大队长。
12: 是，
13: 走。
5: 杨司令员已把酒菜备好，能不能开席就看咱们的了。我就一个要求，打了就跑，把石村引进燕素崖。千万记住。别打得太狠，如果打得太狠，就会把他逼到另一条路上。杨排长，
0: 有，
5: 地雷准备好了没有？
0: 准备好了。
5: 多大药量？
0: 每颗5公斤。
5: 加倍，10公斤。
0: 明白。

0: ございません。何とぞご教授のほど。
1: 一番の実戦経験は殺すことだ。一人やれば兵士になり、十人やれば勇士になり、百殺せば君に小隊長だ。千人殺せば俺だ。万人殺せば将軍になれる。
0: 大隊長、第一中隊に左前方の高台を占領させます。

0: 大隊長、前方の道はどちらもインファに通っています。どちらを使いましょうか。
1: 追いかけろ、奴らは殲滅するんだ。
2: 当然だ、愛国家に暴走だ。
3: 快快快，跟上！对，你们先走。
0: 歩兵中隊を先頭に投入し、第一中隊の支援を。
1: 俺を締めるのに牛刀はいらん。やつらは共産軍の主力ではない。所詮は八路三発だ。
0: 八路三発。
1: 共産軍は弾薬不足で、歩兵には五発しか支給されん。三発は防御に使う。二発は白兵戦になった時のために取っておく。それで八路三発と呼ばれているんだ。
0: 大隊長、共産軍に時間を費やすのをやめ、早急にインファを占領し任務を完遂すべきです。やはり砲兵中隊を投入しましょう。
1: では何発か撃たせてやる。
4: 子弹子弹
5: 有什么子弹。
6: 各位走，撤退，
7: 走
8: 走，兄弟们走。
9: 跟你说了不许恋战，非恋战争。
10: 队长，
11: 我
10: 走。
1: 喂，
3: 这下子，
12: 队长，
13: 队长，
12: 才想起来。
14: 这队长。马上就要打仗了，你还擦他干什么？
15: 哼，一会儿你看看我和石村到底谁的皮鞋亮啊。

0: 大将、奴らは共産軍の主力です。我々は包囲網に誘い込んだ。どんな部隊が最も火力に乏しい。突破を確保し、そこから突破したのち、インパンを占領、援軍を待ちます。敵の陣にこっちへ接近するよう伝えろ。突破を援護させろ。
1: はい。
2: 日本人撤退，让我们去送死。这点家底打光了，怎么向司令交代
3: 呀？八嘎！
0: おのれ、すべての砲弾をあのいまいましい戦部隊に向けるよう伝えろ。

0: 待て。小林君、あっちにかかる。
1: はい。
0: 山田部長。
1: はい。
0: 鈴村と小島の情報あるか。
1: 生き残った兵士の報告によると、辻村大隊長が負傷するのを見たと。それ以外は、いまだ何も。
0: 小島君は。
1: まだ、わかりません。
0: 山田君。
1: はい。
0: お前は、海軍レベル特務の部長だぞ。
1: 申し訳ありません。努力いたします。
0: 早く知れ。
1: はい。
2: 你让我了解的小岛茂，那可是个人物啊。他是皇族世家，是日本首相阿部信行至亲。阿部圭秀对他另眼相看，破格提升做十村的副手。该说的我都说了，那我走了。
3: 哎，你也算是皇亲国戚啊？
4: 啊？
5: 清西陵武信左即位的孙女儿，
3: 当然算是皇亲国戚。嗯，
4: 你还知道些什么呀？
3: 啊，从小你就跟你爷爷练枪习武，保定女子师范学校的校花，林校的男生为你割腕，对不对？
4: 曾庸雅，你调查我。
3: 我，
4: 你搅和鬼子山炮不上缴，弄响了炸塌老百姓的房子，炸死了耕牛。长征路上，你为了一条牦牛腿，你兄弟部队大打出手。要不是罗瑞卿军长保你的话，你早就被枪毙了。
0: 阿部圭秀真的来了。坐镇涞源呢，还是亲上战场？

0: 総督部隊より元帥や両国で敵軍は派遣できませんでした。
1: 砲兵に火薬と巡礼を下で砲撃と伝え。
2: 留下观察哨，其余人都撤山后，撤。

0: 师队长神算呢？这是鬼子常用的110灵穴。
1: 哎，
2: 练好了没有？
1: 没问题。地道呢？队长，早完好了。抓紧时间好好休息，准备晚上大戏。
2: 要塞した河口方面軍司令部より派遣された重視が到着したようです。分かった。死亡した兵士たちの死体を掘り起こしましたが、辻村大隊長と小島少佐は発見できませんでした。ない。
1: はい。
2: 体たちは生きているかもしれない。
1: かもしれません。
2: 生きているのだ。どう生きているのだ。
1: それでは兵士たちの死体はどういたしますか？
2: 彼たちを日本に連れ帰るのだ。

0: 旅団長殿、共産軍は飼育場に撤退しました。
1: 旅団長、追撃しますか。
2: 待て、こいつらは橋の主力じゃないようだ。
3: 地図。
1: あ、
4: ここは張家分だ。踊りだ。先方の橋路は踊りだ。奴らを林に引き連れ通してる。奴らは陰方に守りなど。共産軍の主力は陰方にいるのだ。陰方へ進め。
1: もし敵軍がキビスを返し、ジャンジャーフンを取れば、我々は挟み撃ちになります。
4: そうか。陳部長はジャンジャーフンを守れ。第二連隊から篠津中隊を引いて、彼の後ろに置け。ここだ。陰方へ進め。
1: はい。
5: 朝阴坊去了，
6: 是，鬼子根本没跟上来。
7: 那张家坟呢？
6: 张家坟改由程务卿布防。
8: 一团请示，部队是否可以向玉府第一开进？
6: 二蜀团问，他们何时开始行动？
8: 报告司令，三团来到之日。
9: 告诉他们待命。
8: 是。
6: 是。
10: 司令，曾支队报告。阿部圭秀已向银坊方向前进。

0: 長次郎、旅団長殿、剣舞陣が裏切りました。第三中隊がジャンジャフェンで敵と戦闘中です。支援を求めています。
1: ジャンジャフェンに戻れ。
2: はい。
3: 好个狼腰子，干得漂亮！命令各部立即进入伏击地点。
4: 是。
0: 队长，队长，鬼子真来了。
5: 好。司令员，鬼子已经被我引进四个州，马上就到。
6: 好，绝不能让阿布归秀走回头路，让他一直往前到黄土岭。
5: 放心吧，我能做到。
2: こいつらは八の四六じゃないようだ。やつらは曾有用の第三次代だ。やつらに振り回されてんだ。
7: 旅団長はつまり共産軍が我々をもう一度延数やと同じ目に合わせるつもりだと。
2: やれるもんならやってみるよ。
7: 前衛部隊からはハントゥーリンは狭く険しい山岳地帯であり急戦に有利だと聞いておりますが。
5: 咱们兄弟助我一臂之力。
0: 哎，阿牛，机枪扔了。
8: 哎，队长，你疯了？
0: 舍不得你大老
8: 了，扔了。
2: 航空連団の情報はあるか？
7: 偵察によると、確かにファントゥーリンには敵軍の痕跡があるそうですが。
2: 君の意味は？
7: 旅団長、戦闘目標は風ピンを取ることです。あそこはニーロンジュンのフルス。旋風陣とは面倒を起こさない方がいいでしょう。
2: 投擊やめ。明け夜から窓に戻れ。風ピンに進め。
9: 小鬼子咋不打了呢？
10: 啊，不知老鬼子弄不好缩回去，
9: 那这机枪啊算是白扔了。
10: 瞧你小子这点出息，等打赢这场仗松点心的。
9: 少话三说啊。

1: 地図から見ると、元帥屋の戦いは、ケオソ軍の総合火力は約5、6千人だ。そうですな。
2: おそらく敵の主力でしょう。おっと、これはどうぞ。
0: ああ。

0: よし。小林君。
1: 刘大長。
0: これをちゃんと置け。
2: は。
0: 壊さないよ。
2: はい。
3: 刘大長。出発の時刻になりました。我々はインファン方面に進軍しましょう。
0: 待て。
4: 支队长，杨排长报告，鬼子正在收缩待命。
5: 啥？
6: 支队长，杨司令在询问鬼子的大城位置。

0: 小島君は生きてる？
1: 生きています。生きています、諸君。
2: 本当に見たんだろうな。
1: 別々に監禁されましたので、見かけてはいませんが、声が聞こえました。
0: 小島君は生きてた。政党にいるんだ。
2: 旅団長、これは共産軍の陰謀かもしれませんが、どうしますか？
0: 小島を失うなら腕を切ってよと。共産軍のまででも俺は税党に行かなくちゃならのだ。
2: 旅団長、共産軍は一人一人が皆山地作戦の専門家みたいなものですよ。くれぐれもご注意を。
0: 共産軍の武器も良くて、
3: 武器も良くない。

0: やつらは相手にするのなら、もらえれば一体中の地震があるんだ。独立した二両団は三地戦の決定権を起こせるのだ。もらえばにはできる。
1: この囚人はもう価値はない。
0: 将校、私はここに囚人を連れています。よろしいでください。将校、将校。本部長。
2: はい。
0: 全軍に命令を出せ。直ちに、政党に向かえ。
3: 成功，鬼子跟上来了，跟上来了。哎，司令员，增支队报告，敌1500余人进入寨团，先头部队已经到达黄土岭。
4: 命令：一团、三团、25团、3分区2团、120师特务团、分区炮兵营迫击炮连，全部进入伏击地点。
5: 是。
4: 走，他们班将给阿部归秀，啊，停电吧。
5: 是。

0: 危ないよ、中は入るなよ。
1: 泣く天使団に連絡しろ。小悪石団長に増援を求める。
0: すいません、伊藤長、連隊は頭で壊れました。
2: 支队长，这大白捡回来的。

0: お前これを使えるのか。
1: 联络官问你这把枪会不会用？
2: 不会。
1: 他说不会用。
0: どうしてあれほど遠いカカシを命中できるんだ？
3: 他问，那你为什么打稻草人这么准？
2: 我以前人是魔术不正，正常的都看不住。这几枪有瞄准镜，更好打。
1: 他说他之前用的是德式毛瑟步枪，两把枪差不多。这把狙击步枪有瞄准镜，所以更好打。
0: 八一七三，第二次上海事变你参加したのか？
4: 你参加过上海会战吗？
2: 我只参加一天。
1: 他说只参加过一天。
0: 日本兵を殺したな？
3: 打死过日本皇军吗？
2: 在战场上。
1: 他说是在战场上。
0: 喂，次はこいつの指を落とせ。
5: 刘根，你听我说，这事跟我没关系，我只是服从命令。
0: 中国のことわざにあったよな。你自然知道，暗自欺人自信。これを乗り越えれば、身の潔白が証明できるであろう。そうなれば、この周泰山が本当の犯人だ。
5: 李处长，李处长。跟我说句话吧，跟我说句话。
6: 我有吗？你有吗？
5: 处长，
6: 你有吗？
7: 啊！
5: 啊！
7: 啊！哎！我
5: 是谁啊？
7: 啊！救命！啊！

0: 咋
1: 啊对啊喂快开你
0: 啊哥哥哥哥救命救命救命救命救命救命救命救命救命救命救命救命救命救命救命
1: 救命救命
2: やっと正直になったか皇軍にはな常に真実を話せ嘘つきは大嫌いだ良いか覚えておけおかせ
3: 李处长是怎么找到朱大山的？
4: 有人打电话检举。
3: 男的女的？
4: 男的。
3: 领赏了吗？
4: 说正事以后再来领赏。
3: 倒挺仁义啊。
4: 玉珏，你要相信我，你我是出生入死的兄弟啊。
3: 我们都是革命同志，为了和平事业走到一起的。
5: 今朝皇軍に上海から電報があった。
6: お前が後者、
5: 南京支社の副社長だとな。
6: 後者を手伝って、
2: アヘンからヘロイン、モルヒネ、丸紅を取り出し、大龍の蘇石膏別動隊に協力をしていたんだろう。また、海州の製塩所から海塩を密輸し、市場を乱した罪だ。
5: 这都是他们陷害我。
2: お前は大の嘘つきだな。来春人の最後がどうなったか知ってるだろう。ここにいるリーも同じだ。皇軍を欺く者は重慶の賊だ。そんな奴は皆殺しだ。
7: おお、そうか。こいつはまだ使ったことがなかったよな。
2: リー喜べ。お前が初めてだ。
6: シュウ、リーが憎いだろう。お前がやれ。
8: 皇军让你去献血。
5: 皇军让你去给李叔献血。

マフク君、今日から対特務の所長だ。頼むぞ。おお、シンクラシンクラシンクラ。あ、大丈夫か。頼んだぞ。逃走兵は死刑だ。いいか、今日から私がお前たちの小主席に代わって戦場規律を守る。

0: 私だ。ああ。そうか。わかった。お前の家で脳神総感謝性の M1891 狙撃ライフル銃が見つかったぞ。どうしてこの弾丸が局長の家にあると知っていたんだ。
1: 我这是偶然听见于局长和杨会长通电话，电话里于局长向杨会长要子弹，当然我不确定要的就是这种子弹，我只是说可能是。
2: 妈的，不疼死，我非弄死你。杨老哥，你这个笨蛋，笨蛋，笨蛋。

位されて今日で2600年となります。天皇陛下の御心を鑑み、自局の困難を克服し、国威の高揚、人類の福祉、および世界平和のために力を尽くさねばなりません。この東亜の地より世界平和の礎とならん、この思いを今日の祝いの言葉と変えさせていただきます。

0: 这号行长陈少忠的住宅电话，他可以向您细禀所有。
1: 卢靖于污蔑我是匪逆，暗杀杨丰茂，目的就是为了想侵吞杨丰茂的资产。
2: 一派胡言！杨丰茂是重庆方面干的，
3: 你怎么这么清楚？哈哈哈哈哈！
4: 林三。 皇軍に協力して抗日地下組織と南京の軍と一掃してくれたんだ。その功績が認められ、我が皇軍より金紫勲章3級を授与された。あなたは王主席の部下だ。逮捕するにも王主席の許可がいる。どんなに重要なことでも、式典が終わってから話そう。林さん、中へ入りなさい。